Yalla wadu ma di enelat dembe ci wadi hen 500 francs yalla wadu ma di enelat.